Lolos rain ini kena jadi metrai zoom swai kumpuat min kelako bongkul kerohom. Pihak kedai kun kembali.

Lulus Raina ni nyanyi cinti metrai sum-sum lain suai kumpuan min kalaku bongkul krohom. Nek leng budau dai bikin. Duh.